Vede per questo io sto stiamo facendo. Ja, han är ju rotta över igen och det var för lite fritt utan tårar stod i ögra på lite var. När församlingen stämde upp var det hälsat sköna mörastön. Orgeln döna så det skalv i körkvalva. Och så det där mökna ljusa sen. En känner sig ju precis som man hade kommit in i 39:e himmelriket på en gång. Men det är för inte alla som känner sig rörda på samma sätt. Jag såg drängarna från Björstafors var rörde de med. Men det måtte ha varit sådana där tårar som de tillverkade av potatis. Och att de flöt i stora flor, det tror jag med. För det syntes nog på dem. Och sjöng gjorde de sig med, fast inte lät det precis som var hälsad sköna vörastund då. Ja, inte är det något att skratta åt, det är det inte. Men skulle en gråta åt allt eländet som en syr och hör här i världen, så var det nog bäst att snickra ihop en hel flotte utan Noak & Company's arker. För det blev ett fall i syndaflo värre än den som var på Noaks egen tid när Stuva kom tillbaka med fikorna löv. Det där granbackepojkarna och tomtabodrängarna gör aldrig annat än ställer till bråk. Var det än se och var det än kommer med. Körkstöten var pockat att köra ut dem i morse, mitt under gudstjänsten. Anders Johan Petters pojk med granbacken hade väl en godlek med sig han och de drog vi se med domtorna där uppe på läktaren och hade inte Magnus i Folketorp tagit. Stoppa klöverknäckt i stövelskaffe och spaner ett i rockarmar som de kom på med. Så hade det väl inte blivit något bråk då. Men de rök ihop på det så där brenäktet. Och då kom körkstöten med hoven i näven som han hade kollektat i. Och den slog han Johan på skogopacken i skallen med så törnskillingar och vätteknappar och rök kring dem. Och då hade inte länsman Lundbom varit där och lagt sig emellan så hade det väl fått blivit ännu värre. Men här bor jag nu så. Och tack ska ni ha nu för skötseln och god fortsättning på julen nu. Och så lycka till ett gott nytt år!